0: tips kesihatan.
1: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, nescaya Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut.

Ya, ada berlalu Mahfuzah terpidana Harun Haji Hidup mempunyai kita ke pukul 12, 1 menit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada audio pendengar Islam FM yang masih lagi setia bersama kami di Nur Islam FM, iaitu menerusi Salam Nur hari Jumaat 27 Zulqaidah 1447 Hijrah bersama 15 Mei 2026 Masihi. Dan yaudah, untuk panu kita bersama, masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada zuhur bagi daerah Menemara dan Temburung tengah hari ini bermula pada pukul 12.18 minit tengah hari. Bagi daerah Tutung ialah pada pukul 12.19 minit tengah hari, dan bagi daerah Pulau Pula ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari.

0: الله عليه وسلم.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
1: Wadh-dhariyati dharwa.
0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuatnya.
1: Falhamilati wiqra.
0: Dan demi awan yang mengandungi hujan.
1: Faljariyati yusra.
0: Dan demi kapal-kapal yang berlayar laju dengan mudahnya.
1: Falmuqassimati amra.
0: Dan demi malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan segala urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq.
0: Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu, yakni mengenai akhirat, pasti benar.
1: Wa innad dina lawaqi'.
0: Dan sesungguhnya pembalasan itu pasti berlaku.
1: Was-samaa'i dzaatil hubuk.
0: Dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan, yakni orbit, bintang-bintang, dan planet-planet.
1: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
0: Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berlainan pendapat, yakni mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Yufaku anhu man ufik.
0: Dipalingkan daripadanya, yakni Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipalingkan daripada mendapat petunjuk.
1: Qutilal kharrasun.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
1: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
0: Yaitu orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan, lagi lalai.
1: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
0: Mereka bertanya dengan mengejek, bilakah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
0: Hari itu ialah hari yakni ketika mereka diazab di atas api neraka.

0: Mereka menerima apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni di dunia, ialah orang yang berbuat kebaikan.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka tidur sedikit sahaja pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada waktu sahur mereka beristighfar.
1: Wafi amwalihim haqqul lissaini wal mahrum.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk

0: orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.

selamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238

Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, masuk waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Malaysia Muara dan Temburong pada hari ini ialah pada pukul 6.27 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.39 minit malam. Bagi daerah Dutong pada pukul 6.28 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.40 minit malam. Bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.30 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.42 minit malam.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: muzwa.
1: Demikianlah balasan mereka ialah neraka jahanam, disebabkan mereka itu kafir dan mereka pula menjadikan ayat-ayat keteranganku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Islam FM. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan leraikanlah kesusahan di lidahku, agar difahami perkataanku.

Baiklah, Lodos, selepas ini nanti awak akan dapat mendengarkan bersama menerusi munajat pada kali ini. Munajat yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam mengenai dengan doa ketika lupa.

diri kita ni berada ataupun hadir di tempat-tempat yang baik. Contohnya, macam di surau-surau ataupun di masjid-masjid, kemudian di majlis-majlis ilmu ataupun perkumpulan yang dapat menyuburkan keimanan kita ni dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah mencari dan berkawan dengan orang yang baik-baik ataupun orang yang soleh. Perkara ini pun penting sebab kawan-kawan ini boleh mempengaruhi kita ni, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud diumpamakan rakan yang soleh dan rakan yang jahat ialah seperti berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi tidak akan mensia-siakan kita sama ada kita membelinya ataupun hanya mendapat bau harum daripadanya. Manakala tukang besi pula boleh menyebabkan baju kita berlubang ataupun mendapat bau busuk. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga ialah sibukkan diri kita ini dengan aktiviti yang bermanfaat. Kemudian yang keempat ialah menjadikan orang baik sebagai contoh ikutan. Kemudian yang kelima ialah menonton ataupun mendengar ataupun membaca yang baik-baik dan sebagainya. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kalian ini, dan saya akhiri pertemuan kita ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.